Weltbekannt ass den Empire State Building a woch duerch de Kino ginn. Kann heroisch soen, dat den Empire State Building de grosse Filmstaren at de Gebäier ass. An dat mat die 250 Filmer, wo die Empire dran ze gesinn ass. Filmer wie Empire, Percy Jackson and the Lightning Thief, James Bond Filmer, Independence Day, Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, Taxi Driver, The Day After Tomorrow, mir hawwe och ganz besonnesch duch de Film King Kong vun 1936, wo de grosse Nerv op der Spëtz vun dësem hechte New Yorker Gebeistung. 1983, beim 50. Anniversär vun dem King Kong Film, goufe 25 Meter heichen opgeblose King Kong und der Spëtz vum Empire State Building festgemach. Nuets gëtt Spëtz vum Gebei och immer beliicht. Normalerweis weiss, mir jener Feierdag changeiert vorf. St. Patrick's Day gëtt Spëtz greng beliicht oder Independence Day rot-weiser blo. 1986 krut den Empire State Building den Titel vun National Historic Landmarks an den USA, an Gebei as och klasséiert. Den Empire State Building huet Katastrophen iwwerlieft, Rekorder gebracht, a vill verleefte Koppeln hun dem Gebei hir Geschichte ginn. Och wann den Empire State Building haut net wie der Texte Gebei vun New York ass, bleift Gebei awer d'Kinnigin vun den Herzer vun der New Yorker Skyline, an e Symbol fir Ewigkeit.

Et gëtt net méi genug Gelieser Großbritannien. Ënner anderem Dorems gehtet an dëser Emissionioun méi mir hunn och een Album vun der Woch dobäi nemech vum Frico an natierlech. Wie immer. Gut Musik. Kann man machen mal weiter. Genau dummer da mat guter Musik an vum Janet Jackson. Gott.

Filmmers Merci Bobby Bieles gesider. No hu Dir eure Mappes iwwer Musiksgeschicht geléiert an ech direkt mat. Grund genug fir weiter mat Musik ze machen. The Weeknd and Justice mat Wake Me Up.

Den 1985 nach Frontmann vun Talking Heads David Byrne mat Musik, déi hien net mat sengen langjährige Webeglieder produzéiert huet. In the Future ass vun der Release Music for the Knee Place an wie Deel vun enger megalomaner Oper vum Robert Wilson, déi sosnach vum Philip Glass, vum Gavin Bryars an vielen andere vertont, an dann mat Libretti vun en anderem Wilson, Heiner Müller an Ethel Adnan komplettéiert sollte ginn. Fënnef Deler an fënnef Stiet Urstadt Staaten an Europa sollte produzéiert ginn, just zu Marseille kommet dun nie zur Opféierung, just fir dann am Kader vun den Olympesche Summerspieler 84 komplett zu LA gespielt ze ginn. Viel konditionell an dene lächte Sätz, weil och déi Grossfinal kom nie zu stanen. Mit zum Beispiel d'Musik vum David Byrne ass bliwen an 85 released ginn. An et héier den, dat de Byrne schon Demos vu Brass-Elementer obsedéiert war. Leif Nolauschtra, lo kënndet no bald 20 Meint vun deser Emissioun zu enger weiderer Premier. An noch dee Kënschler soll mi spéit man Bob Wilson ze Summe schaffen.

An nun Dorothy Ashby mat Soul Vibrations. Kummer mai bëze Soul Jazz vum de Bobby Hamilton Quintet Unlimited.